0: con có cầm chồng thua, con thua ấy ta cái gì à, con sống sớm tiền cho cái vấn đề
1: cái con mà khó đẹp và ta không khó đẹp
0: à, đẹp là có sức
2: có lúc khó đẹp à
0: à, có lúc khó đẹp à ta là chỉ cần nâng tăng à, có lúc đẹp à ta nâng nâng chỉ cần nâng tăng à, có lúc
3: đẹp
0: à ta là ta ua tăng ta là ta mới ua không chết đẹp à ta mới đi xem ta mới trở về tốt khổ đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp bà cậu hết cũng đúng là cha đời đâu có cha đời nghe chúng tôi cả chúng ta cái cha rồi chắc là cha rồi chắc là cha rồi không có không có chăng không có chăng ta suốt suốt ngày nghe chắc chắc chắc là chắc qua cái rượu chắc chắc qua cái rượu chắc qua cái rượu chúng tôi chắc là cha năng năng đâu à người ta qua quên làm đâu qua ai chứ cái việc cầu xin cũng chỉ cần sẽ thấy tên chứ cả căn căn được cũng không tổ khát đề ta tổ khát kèm cả tâm ta khát ta phù la tâm tổ ta phù la tổ ngũ căn đó ngũ hóa xả chứ tâm tổ ngũ hóa ta sinh ta có chỉ có tổ tổ mà nó tâm tổ có đủ tâm ta là nó tổ có là cũng là mình ta sinh ra được cầu thảm sẽ nghĩ rằng tổ à, tâm nó còn cái sự một ta cứ còn nó đang đang nằm cái cảnh ta, cao sẽ cao mà cái đai ta cái ôm mà, cái tâm này cũng tâm nó vẫn còn gì à, nó còn khá được vậy ta, cho cái cao chỉ một chân, chân cái còn cái chỉ cần mà nào ta, à cũng đang cũng cũng cả, còn là
2: cái gì? Ta chính là những người ta thấy sự quyết cả quỳ à cả là
0: cả là nhưng mà sức nó nhiều lắm ấy làm nó khổ là à khổ quá lắm hay làm nhiều số lắm cả đó thôi nó sống cũng nhanh ngay sĩ sống cũng nhanh ngay sĩ sống cũng nhanh ngay sáng cái thằng cái cảnh nó đó à cái huy cái cảnh đó à cái thằng gì sống cũng không như là khi thì mà cha cái cảnh nó vẫn yêu à à nhà thợ gì, thợ chỉ cần chơi hoài đi. Gần đó à, làm cái công việc thợ thợ tàu, thợ tàu là số ăn của tao, mất ông của tao cái mất thợ. Số ăn, nhà số ăn. Đã, ấy, giờ mới xuất khẩu được cơ đó.
3: À, mà thì có chú cái, cái mà cái khí cái số lượng có khí mới im hay vậy. Tumbo, nak kau tumbo, itu ni, itu yang kami kejo.
0: Cuma nak tumbo atau pun, kan nak cuma kaca kau tulah cang,
3: tulah cang.
0: Kau tak kau tangan.
3: Tiga kau jadi kau kau siapa?
0: Jo, nak kau apa? Ini, baru zaman aku dah nak kau apa? Sekarang ni aku dah aku cakap aku dah. Ta u jo chi na tong tong na tong ta ta gu dan ta ga ta gu mi ta gu dan ta ga ta gu mi ta gu dan ta ga ta gu mi ta gu mi ta ta gu ta shu ta ta shu to ta ya ka gu mu mu mu ta ya ka ku ta i da i ka ka in da ka in mi ta na ka ka ka wa ta na na shi ma ga mu ka na chi ga ga ga ta gu dan ta ku ta gu dan ta ku ta gu ta gu dan ta ku ta gu dan ta ku bulu jangan sih sih mengikat kah kamu dengan kami dua senikat siap untuk mencium kamu senikat tetap ada pula masih tengkom kuat kau sih tengkom tetap ada pula tengkom ada pula dia nak kecil nak cai ya kecil nak cai eh awak kecil nak cai sunga konjaya sunga chacha sunga. Sama sunga kawaji tajuta akunda tekwa ancha bujuta nga ganta nga chatonda. Sama ko chatonda gumi nga kadu ka kadu ka duma kana kasa. Kasa konja sa kuya. Dupa wa aga. Dupa ke kuche tati. Ha wa juwa. Ke kuru kaju ke ti. O juwa kumwa kushu. Sen kam kwa kwa hale ka sen. A sen ta ke kwa ng. Se yung kwa kwa ng. Oka na su. Oka na su dila ta. Ta. Ta. Ta. Kundaneng juga, sanggup cuma dah canda. Tak kundo anak tua cukup tanya, kan tu. Kalau macam mana ni, kalau tak kundo apa nama ni? Ia kau sungkat sa, ia kau kam kam mana tu ini ni sebagai, kalau tak kau apa nama? Lima panggam kita, lima panggam kita aku amak kum angan, kalau kundo apa nama? Kali ni. Macam tu, so ini kalau punya semua kawat pun kau betul, bukan kuat. Mungkin macam nak kamera kuat, nak kuat. Kalau kuat pun nak kuat kau betul. Malah ingat tentang kita, kondisi tentang kita, tak kuat kuat, macam kuat. Angkat kayu ka, musim musim kau lori kukusi. Tadi, tadi mana makan nawa? Tadi asal tu kau kukuhmu. Kau yang mau jadi gay, jadi anjir benda. Kau yang nak foto, macam mana macam? Nampak macam umum tak kau musuh ye, uat kami, ye uat dah angkat pun tak kau. Tadi makan mana kau? Macam. Kami takkan oga, kita kita kita kita mimi cucu kita yang tak kita sih tak kul kita kita tak dapat kita doa kita kuat kita kuat kita kangen tak baca mungkin. Jika anda angkat kata saya jual kau, takkan dia kau kan jukit, takkan dia tidak kasih kau, kasih kau. 我不会说，我不会说，我不会说，我不会说，我不会说，我不会说，我不会说，我不会说，我不会说，我不会说，我不会说，我不会说，我不会说，我不会说，我不会说，我不会说，我不会说，我不会说，我不会说，我不会说，我不会说，我不会说，我不会说，我不会说，我不会说，我不会说，我不会说，我不会说，我不会说，我不会说，我不会说，我不会说，我不会说，我不会说，我不会说，我不会说，我不会说，我不会说，我不会说，我不会说，我不会说，我不会说，我不会说，我不会说，我不会说，我不会说，我不会说，我不会说，我不会说，我不会说，我不会说，我不会说，我不会说，我不会说，我不会说，我不会说，我不会说，我不会说，我不会说，我不会说，我不会说，我不会说，我不会说，我不会说，我不会说，我不会说，我不会说，我不会说，我不会说，我不会说，我不会说，我不会说，我不会说，我不会说，我不会说，我不会说 You have to go out to the house.